0: घूम ये बुआ ना सब मजा आएगा आप जरे रहते कीजिए
1: आई मत हो जा रहे
0: ए
1: ओ ये तागा
0: आ आ आ म्यानो म्यानो म्यानो जाएगा आप जरे रहते तो
1: ये तू ना आ रहा वारा वारा क्यों
0: रही ए
1: वारा बर बर मुझे
0: ऐ अगो गुरार बना गुरु बर बरियो लेतो मगो तो कौन बर बरियो
1: नहीं तो बर बर का
0: था लेसु को तो कौन लेसु को तो कौन
1: तो गुनिये जा रहे
0: कबेजा बना गेल ना जीजू itakuwa namna gani ingine ile itinye 20 shillings au 30 shillings kumbukaxe amache chile star 448 asho amache chile star 448 ash star 448 ash agietia igere nota nemite namba 3 na xirgele stock cheba 100,000 yani ngoti macho ya biashara mbeta braine enzo kuna baso kwa murwa kegori ni aljige stock chima kinike age tukul gi age tukul noto noni bwati gitu ngoti machi yat kioski ngene on machi yat duga munda bangura ig machi yat na basirions machi yan duga tage tukul no bagita ke tukul machi yat duga na baga asisi yan anything itinya tata shillings ingele mu wakso go goni noto en ngune igu wali ne tenso kuna noto baso kwa murwa age aljige stock ki 100,000 kenya shillings amaje chile star 448 ash Star 4:48